0: daya kan mai da aka mun maka ni nace to mu kore banda mu kore boko haram a kore iPhone din a kore wadannan sai an tawari wanda suke so su gama gina Lagos za su dauke gare da masu mai da ita mu kai da su a zo a hada kai a zo a zauna lafiya a koma noma a ci gaba da abin da ake yi a kasar Arewa assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi masu sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na tsayin sa'a guda da muka shafe tare da shugaban jam'iyyar NDC kwankwasi a karamar hukumar dawakin kudu Annabi Yusuf Iliyas Bangaina a madadinsa da madadin ɗan gwiwa waɗanda suka dafo masa.